Kad me pitate može li Oliver, a može 7 puta dnevno, ne morate pitati može li Oliver, samo recite koju ćete pjesmu. Ako ćete još nekog Olivera na 413-335 ili 413-355 zovete. Nastavljamo uz Milov izbor i Dina Dvornika. Čestitamo sestri rođendan još jednom, a ja ću sad poći po malo vike iz marketinga. Ali dobro, 13:08, nastavljamo na frekvencijama Radio Dubrovnika.

0: Radio Chart. Top 40.
1: Ljetno izdanje radijskog Chart Showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.